0: ba peni kuna eye sika ena enafem be man no ahode woni ni rishi ya wadawruma sani e ma mienu na egu aware e ma no fem be ma atenka said nyame si ye no eye ntini mu asem wo nyine no na ntini na ye dan e kofom sabre no nso no ba no nso atenka nso ukọ no wo hia mo ahode ye woni be ma edi be hia akoye ka dada ehia se be ma no eye driver ni tia so efesika fem ahobrase ye enafem ahobrase ye no titre christofo ma enim sade wo ye dignes ye futuo be na di tu oyonko ma
1: afa ma futuo ni se sika de eye dokotuo se wo do ana wo kọ na akoshia bi se wo kunu wo sika no aka haleluya oni bi so asinkete se one na na ebere e di akwa owuom ne ne na ebere ahwe mama no unu mu na ebere e wo oyi owuo mu nkwa mu se de asofo ne kan ne aka bi edu omoche no one na na eko e na kotimudin so so de de mesrama be ma bia nte urade nhira be ma bia no ma na kotimudin akopim se
0: enkosi awie ye
1: saa na nti saa na be ma wuni sika be ma ni sika na won se ni kotimudin ha oba be dan me ka bi chire obi no osian e na oba we die oba no be bia mo bia mfre na be ba e na me se bon se ma waya di o wunu aba ne ompena wa yi ompena ja wunu aba e ka chire oba ya wati we nyu on kwa won kwa ne be mo ne watena ho se na wo kofa no no obi wo ho a wa ja no no sa na wo so de be yo e ka chire o be bia won fi edru no se wuni sika wuni kotimudin a oba ye won tena ho da asembe na mkan me kan so aye adwuma nye beyie na mwo che se ye meme ye oba ni bi da kurukura wukura nya akọ homa ama na wo ba akọ homa
0: na wa dumi aniwa
1: na wa muna se wate ase na wa obu afu otrim ntimi de me ye oba ntimi de me ka che no nti ofa be ma de meme pa ye nyina ni se da kotimudin ti be ma adi a me chira wo di so na ye
0: eti da bi abọ mpa ego kokote so
1: eyi yo fa no ma chira na duru no awi bi awi 20 ni a ana kube enu ya na so so so na omu so mu sei no ko kube ru ai wa otwetwa bi agufo mo sesi
0: ya kube na sense so no
1: ai ya fia fia no ure ure ho a de tun so mo ron kama kama no awi no bo wanu wa mena mun eyi no sio no e dra nyu mena police ya ba uje na ona so sa bela ba no ba bia ni problem
0: na dia bo me no me no
1: yesepa
0: na se ma pe kwati modern
1: eh wafa na ha dia be nti na okwa wale ah eh dia be nti na okwa wale eni emesi ana eduane no
0: e che kwati modern eni sika
1: obekwa kure bi da sisi abonti no wunchi kura fa isi disi wanya bia di agoda ne dra na dwona atwa no fimfim na atwa ba no fimfim upo bia mna so so no fo no twa be mu amona di na wunya ona abe hu se nyame yo oba bi ka kire mi se sa atama wo si so no nim se ne ho den ne ho fe eh sister ho fe me walo me ye o se no o se hwe mi dru sa bre na me hu na last year o si awo e ba ye mu ko e ko mu no na mi jaya wale mi jaya wale nya na nim se mi jaya mi konyo bi ama na so mi mu e na mi datu si wa na mi si wa ma ye fu che fu che ye mi ntimi nya hwe
0: eh ti wo nya be ma ko ope
1: eh wo nya bi pa na ko adwetwe nso e bi agu an ko ope and so oko fa no hin enti ma na ye nam me me si ye pa na ye chere chere ho ye nam an ye ki kan de ye fe me
0: bo
1: be me ye de
0: ma ko suku
1: ai me dem de be me ye de me nya me ma wie me fa obi ah bo mbra na de obe ne na mu abo bra de obi akra nse ohwe wo ma me nka unu e bi wo ma nua bi nka na dia bo modena ne sabe enya ete years ho de ko na
0: 80 mpo
1: 70
0: eh 50
1: 50 ah you na
0: dia
1: na wa abo o abo do so afa na e koye won te odo on wo te odo nso a wonye ndimi sraw munhwe ye na e fa ko na na se ba ko na e ya pa wo kunu kura tu kwa ko di 2 days 3 days na e demo ni se bi kunu tu kwa ya na na ko kura cheme ntimi na ye me da me ni nku
0: na na wo suro agye wo
1: suro de mi suro sa me mani nyina ye me mo mbo me ho ban but ya na I say wo pere kotoba bia bia onu no wo ya ne wa ye
0: me suro wo hwe bo bi nyin.